0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Det som jeg tror skal skje her nå er jo noe jeg må si at jeg gruer meg til, produsent Niklas.
3: Vi skal lage, jeg har laget en hjemmelaget PISA-test, og det er ikke pinsa, den hyggelige pizzaen, men det er PISA, det er skumle oppgavene som norske elever sliter veldig med. Og da er vi på matte, vi er på lesing og naturfag. Og så er PISA-oppgavene ekstremt vanskelig, jeg har sett litt på noen av de, så jeg har gjort det litt enklere for dere, da, for nå skal dere gjennom en hjemmelaget PISA-test. Og det er ganske enkelt, vi starter med lesing, og med deg Kjetil, du er eldst, er du klar?
2: Ja.
3: Hvilket ord er verbale i denne setningen? Den flotte hunden liker kjøttbein.
2: Er det, liker?
3: Liker er riktig, et poeng til Kjetil. Ellen, hvilket ord er subjektet i denne setningen? Min eldste bror bor i Bergen.
1: Bror.
3: Bror er riktig, yes! Bra Ellen. Ok, da går vi videre til matte.
2: Jeg kjenner at jeg er skikkelig nervøs.
1: Jeg blir skikkelig stresset.
2: Jeg er ordentlig stresset.
1: Jeg blir sånn rød. Jeg blir rød oppover ansiktet her nå. Okay.
3: Ok, Kjetil, du har 200 kroner. Det er nå på matte. Du kjøper en brus til 30 kroner. Hvor mye penger har du igjen?
2: 170 kroner.
3: Ja, helt riktig. Veldig bra, Kjetil. Ok, Ellen.
2: Er det plusspant?
3: Ikke plusspant. En bussreise, Ellen, tar 45 minutter. Du går på bussen 14.15. Når er du fremme?
1: 14.15. Da er jeg fremme 14.15.
3: Helt riktig, veldig bra.
2: Ja, ja, ja. Dette er hyggelig oppgaver.
3: Så går vi til naturfag da. Kjetil, forklar, hva er fotosyntesen?
2: Nei. Dette har jeg hjulpet barna mine med å skrive oppgaver om. Og det er jo fotosyntesen
1: jeg tror jeg har den,
2: er når... det er noen blomster og bier og sånn.
1: Blomster
2: på en måte.
3: Der får du ikke poeng for det, altså. Vil du prøve deg på den, Ellen?
1: Er det ikke noe med plantene slipper ut CO2? Nei, jeg husker ikke. Det er noe med CO2 går opp, og O2 kommer ned, og CO2 går opp, og O2 kommer ned.
2: Energi og planter.
1: Ja, det er noe
3: greier. Det er inne på det, når planter lager sukker, næring av vann og karbondioksid ved hjelp av sollys.
1: Ja, ok.
2: Ja.
3: Ikke sant? Så den er jo litt vanskelig.
1: Jeg bare husker det som en slags sånn rar trekantsirkel av noen tegninger, men jeg husker ikke helt hva man tegnet.
3: Ha et siste oppgave til deg, Ellen. Okay. Hva er et sort hull?
1: Det er ingenting, er det ikke det? Det er bare sånn at du blir sugt inn i en magnetisk form, og så vet man ikke hva som er der inne, for du hadde ikke overlevd det.
3: Jeg gir deg poeng for den, jeg gir den.
1: Jo, men det er sånn at alt blir liksom trukket sammen.
3: Det er et område i verdensrommet hvor gravitasjonskreften er så sterk at ikke noe kan unnslippe, ikke engang lys.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Og med det så har vi en flink elev i klassen som heter Ellen. Gratulerer, Ellen.
1: Tusen hjertelig takk.
3: Og Kjetil, du får en straff. Du må gjøre lekse til i morgen. Du kan velge oppgave her nå. Enten så må du skrive et dikt om Kong Harald. Det skal være fint. Eller så må du ha en framføring om Frank Løkes karriere. Du kan velge selv.
1: Jeg gleder meg til i morgen, da får vi en av delene.
2: Jeg må tenke litt på det, og så skal jeg ta min straff i morgen. Ja, men

0: brennheite spørsmål.
1: Og endelig det klar for finalen I brennheite spørsmål. Ukas beste får en middag for to verdt 3000 kroner, og det Jan Åge fra Mjøndalen som leder. Han svarte på 13 spørsmål, så ukas siste deltaker må svare på 14. Og hva heter du som skal være med I dag?
2: Jeg heter Oda.
1: Oda, hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Ringsaker.
1: Og hvor gammel du?
2: 28.
1: Følg med.
3: Hva det beste med september?
2: Åh, jeg har bursdag.
3: Hva var det siste du gjorde før du la deg I går?
2: Jeg tente lys.
3: Hvilken dyrelyd du best på, Oda?
2: Katt.
3: Bevis det.
2: Mjau.
3: Nevn tre negative ting om partneren din.
2: Han snorker, kanskje litt sent ute, og soler borti.
3: Gi meg tre positive ting om deg selv.
2: Jeg løsningsorientert, morsom og imøtekommende.
3: Hva det siste du googlet?
2: Hvilket treslag dette?
3: Hvem kranglet du med sist?
2: En maskin.
3: Om hva?
2: At jeg ikke fikk gjennom kabelen.
3: Hvilken av dine ekser liker du best I dag?
2: Det må bli Tobias.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Vi var ikke helt enige.
3: Hva en fun fact om deg, Oda?
2: Jeg liker hunder.
3: Liker du jobben din?
2: Ja.
1: Hva var det du og Tobias ikke var helt enige om? Nei,
2: det forbi mellom oss nå.
3: Jeg liker at du sånn privat finnes ikke for kjedeluggen.
1: Ok, hva var du kranglet med en maskin om da?
2: At jeg ikke fikk gjennom kabelen på en gjennomføring.
1: Hvordan krangler du med maskinen?
2: Nei, det litt trangt da.
3: Ja, du må dra litt inn og sparke litt inn på en måte.
2: Ja, vær litt sur kanskje.
1: Ja, hva sier du da?
2: Nei, det ikke så pent å si på radio, så det.
3: Oda smart.
1: Du står og banner og skjelder ut maskinen.
2: Det kan jo hende.
1: Ja, herlig. Du måtte altså svare på 14 spørsmål for å vinne I dag.
2: Ja.
1: Og når vi teller opp, så svarte du på 12 spørsmål.
2: Det var nesten.
3: Ja. Det var nesten, Oda. Så må du ha en nydelig helg på Dyrskuen.
2: Jo, takk.
1: Ha det, ha det. Også gratulerer til Jan Åge Skjulsrud fra Mjøndalen, som ukas vinner og får en deilig middag for to verdt 3000 kroner.
3: Ja, da, og det ofte smart å være med tidlig I uka, fordi resultatet ditt blir jo stående helt til noen slår deg. Så gjerne meld deg på for å være med på mandag. Kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904. Baby.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God fredag, vi har besøk av Selda Ekiz, veldig hyggelig at du kunne komme til oss.
2: Takk.
1: Aktuell, altså i morgen, med en ny runde Alle mot en. Mm-hmm. Og vi har derfor laget en alternativ konkurranse her i studio. Selda mot en.
2: Ok.
1: Mot L1.
2: Jeg elsker ordspill.
3: Du er så flink til ordspill.
2: Så gøy. Gleder du deg, Ellen?
3: Nei, jeg gruer meg faktisk. Det er noe med å gå opp mot en fysiker, som jeg synes er litt...
2: Ja, men jeg sover ikke.
3: Ja, det er sant.
2: På grunn av barn, så jeg ikke... Det her kommer til å gå bra.
3: Du har kanskje mest å tape av oss to, egentlig.
2: Ja, det gjør.
3: Men det går bra, jeg bryr meg ikke, for jeg er helt borte. Mm.
1: Første oppgave til Selda. Du har 5 sekunder. Si 5 ting småbarn ikke vil spise.
2: 5 ting de ikke vil spise. Det 5. De vil jo spise alt. De putter jo alt i munnen.
3: Der 5 sekunder
1: gått. Der var tiden ute. Ellen, du har 5 sekunder. 5 ting voksne ikke bør spise.
3: Småbarn. Nei, det bra. Bleier, bæsj, pinner og granbar.
1: Jeg har poeng til Ellen. Poeng til.
3: Ja, takk.
1: Ok, hva er, her må dere bare rope ut svaret når dere vet det.
3: Okay.
1: Hva er verdensrekorden i antall mennesker stappet inn i en Mini Cooper bil?
3: Dette har jeg lest om, 150 eller noe?
2: 176.
1: 29.
2: Ja, jeg hadde tenkt 25, og så ble jeg satt ut av.
1: 2-0 til Ellen. Ny oppgave. Hvor, og nå må dere si stopp på riktig tidspunkt, ikke sant? Hvor lenge er 10 sekunder fra nå? Og det blir stille på lufta, og de ser konsentrert ut. Selda sitter med fingrene inntil.
3: Stopp!
1: Ellen stopper der, og Selda vant. Du var på 8 sekunder. 8 sekunder, litt lengre enn Ellen.
2: Du trommer, vet du.
3: Ja, men skulle,
2: nei, men jeg har klart aldri å holde takt, altså. Jeg bommer med 2 sekunder, det er forferdelig.
1: Siste oppgaven var verdensrekorden i antall doruller balansert på hodet.
3: Har du lest Guinness rekordbok, eller hva slags quiz har du laget?
1: Se det for deg. 42, okay, 42. Bra forslag.
3: Det er ikke, jeg tror det er mer, 65.
1: Tenk på det, det er 195 doruller balansert på hodet oppe hverandre.
3: Nei, og hva har de festet de med da?
1: Ikke festet.
3: Ufestet?
1: Løse doruller.
3: Hvordan? Har du heisekran da for å gjennomføre dette eksperimentet?
1: Jeg aner ikke hvordan du gjør det.
2: Hvor mange var det? 100?
1: 195 doruller.
3: Jeg har en klage til Quizmaster. Jeg synes du skulle hatt svar på sånne spørsmål om hvordan det er gjennomført.
2: Ja. Enig.
3: Jeg vil klage til denne quizen.
1: Men da har du jo noe til å drive med helgen også.
3: Ja.
1: Du må ha en nydelig helg, og takk skal du ha for at du snakket gjennom oss, Selda.
2: Takk for dette.

Gary Allen og Nothing On Better The Radio. Mitt navn Reidar Buskenes. Takk for følget. Jeg håper du får en kjempefin helg, avslutter jeg med Steffen Jakobsen.